0: Dobro jutro, vam želimo Lenarti, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4:31.

0: Dobro jutro, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tomi.
1: Ura je 6:13.

0: Dobro jutro, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan in vam želim čudovit in romantičen dan.
1: Ura je 6:43.

0: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci Radia Tomi, lepe pozdrave iz Doline Idrice vam pošilja skupina Pomladni dan.
1: Ura je 9:29.

0: Hej, privite, Bona glas! Se radio Tomi igra za vas.
1: Čujte, ljudi, ne se zabavati. Tu so mladi, petelini.

Bilo je sem. Bilo je si. Bilo je sva, bilo je in bilo. Zdaj je sem bil. Je si bila. Je del preteklosti, preteklosti mi dva.